kale no ngabwe twegeyage ya muchichi piesi ge gudde mu e gudde kungo piesi ge gudde kungo banang abagizwa suru nirate nga mutandisa okutuya nange weeks wachabula yosa 22 yonga sitandisa okugazike do bavamu chichi nga mukedo okutuya na ngamu kedo kutuya nirira zero 0709 67 35